petre unaweza kuwa artist ile siku tulikuwa na ba artiste gani hapo tulikuwa na ba artiste ba maître de cérémonie tulikuwa na ba artiste ba miss ile siku tulikuwa na ba artiste ba ku competition ba candidate ya best of the best na jua sai bote kanonzi rema na jua bote sai ba kuna tufata ba benedicte ba ku kuma competition Kinshasa ba kuna représenter province ya Sud Kivu province kubwa tunaba souhaiter ma bonne chance na ba défendre tout couleur ya Sud Kivu ville bengine ba lendelea ka ku défendre Alenzar ndio ko ngambo ya pili unite Edonga irandi mbele ya microphone hapa za radio maendeleo.